0: Sir Sadaya, boten kantun sadaya warga Batam taras semata ingkang sikap penantang sir gara benih sana sama ibu mana lengih sadaya.
1: Wadalam pun patih mangun dari.